Estate italiana durant duas efnes vans nu celebro l'italianità sin quistes undes e durant quistes duas efnes vans usetetlo massa cenzuns taliemes e vans erchercio vos hit taliem. E cosa vese esser ote l'Italia o scib gera buona musica che vus vaves in pofadia des decider per un victur. E per idoque, oquido duas. E nu stărlain să se giște toți zuas, toți zuas naturii manci belețe, em de ce fir cu la più bella roba del mond cu l'amur. Nu stărlain și cu prim a ricchi e poveri cu un sara, perché ti amo, e țieva încă a Lucio Battisti cu amarsi un po'. E do se veli ce vus toți la șais de la Vartschwelt, il caffè, il cappuccino e la brioche, e cominciai a sutir. In 2 minuti 4 sono le 8, buongiorno.